0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri, Vojvurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Srdačna dobrodošlica u SBS program na bosanskom u utorak 28. aprila 26. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović i sljedeći sat vodit ću vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Savezna vlada najavila je veliku reformu NDIS-a, nacionalne šeme osiguranja za osobe sa invaliditetom, s ciljem smanjenja prevara i troškova. Zagovornici prava osoba sa invaliditetom upozoravaju da je potrebna dodatna jasnoća o smanjenju podrške i kriterija za ostvarivanje prava, u strah da bi oni kojima je pomoć najpotrebnija mogli izgubiti pristup ključnim uslugama. Tu je i prilog o generaciji Z koja mijenja odnos prema tehnologiji i korištenju društvenih mreža. Analogni uređaji ponovo postaju popularni među tehnološki najosvještenijom generacijom do sad, generacijom Z. Iz Bosne i Hercegovine javila se i danas sedmičnim izvještajem Semra Duranović-Koso. A u našoj rubrici Glasi zajednice danas smo ugostili Azru Hodžić-Kadić, profesoricu bosanskog i hrvatskog jezika u Centru za strane jezike na Univerzitetu u Beču i saradnicu na odsjeku za slavistiku. Njena područja istraživanja su manjinski jezici, proučavanje bosanskog u višejezičnom društvu, a ona je također autorica višejezičkih udžbenika za bosanski kao drugi jezik, Otkri bosanski. Ostanite s nama naredni sat, slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, izvještaj iz Velike Britanije izaziva zabrinutost u vezi s odbrambenim paktom AUKUS. Policija Sjeverne teritorije traga za muškarcem koji je povezan s nestankom petogodišnjeg djeteta. I u nogometu trenerica Chelsea kaže da je tehnička greška spriječila Sam Kerr da postavi rekord u broju postignutih golova. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. Izvještaj parlamentarnog odbora Velike Britanije ukazao je na nedostatke i propuste u provedbi sporazuma AUKUS. Izvještaj odbora za odbranu Donjeg doma britanskog parlamenta poziva vladu Kira Starmera da hitno sarađuje sa Australijom i Sjedinjenim državama kako bi se uklonile prepreke koje bi mogle dovesti do propuštanja ključnih rokova AUKUS-a. AUKUS predviđa da Australija nabavi podmornice na nuklearni pogon iz Velike Britanije i Sjedinjenih država uz bližu saradnju između tri zemlje u razvoju novih odbrambenih tehnologija. Izvještaj odbora za odbranu predlaže uvođenje AUKUS vize kako bi se riješio problem kretanja radne snage. Također se poziva premijer Starmer da preuzme vidljiviju ulogu u promovisanju trilateralnog partnerstva i da osigura dodatna sredstva za obnovu. Potraga za nestalom petogodišnjom djevojčicom ušla je u treći dan u blizini Alice Springsa u Sjevernoj teritoriji. Hitne službe i volonteri pretražuju područje od 40 kvadratnih kilometara uz pomoć helikoptera, dok kopnene ekipe pregledaju područje upola manje veličine. Narednik Matt Hall kaže da za sada nema nikakvog traga Sharon Granic, koja je posljednji put viđena rano u nedjelju ujutro u svojoj kući u naselju Old Timers Aboriginal Town Camp. Izazov predstavlja ogromna površina terena. Na nekim mjestima riječ je o prilično gustoj šumi. Krećemo se između otvorene i zatvorene vegetacije, a dio pretrage obavljamo u liniji rame uz rame. U međuvremenu policija je pokrenula potragu za muškarcem za kojeg tvrde da je boravio u Sharoninoj kući u vrijeme njenog nestanka. 47-godišnji Jefferson Lewis osumnjičen je za otmicu petogodišnje djevojčice. Svi koji imaju bilo kakve informacije pozivaju se da kontaktiraju Crime Stoppers na broj 1300 333 300. Australske zalihe goriva bile bi više nego udvostručene kako bi pokrile do 60 dana potražnje prema novom prijedlogu koalicije usmjerenom na jačanje snabdjevanja tokom globalnih poremećaja. Glasnogovornik opozicije za energetiku Angus Taylor kaže da bi plan ubrzalo izdvajanje 800 miliona dolara za osiguranje najmanje milijardu litara dodatnog skladišnog kapaciteta goriva na kopnu. On navodi da je ovaj potez hitno potreban, upozoravajući da Australija i dalje ostaje ranjiva na poremećaje u snabdjevanju i da bi se mogla suočiti sa ozbiljnim problemima ako dođe do prekida uvoza. Taylor kaže da je ova politika osmišljena kao nacionalni zaštitna mjera i poziva vladu da odmah djeluje. Ovdje je riječ o tome da osiguramo neku vrstu osiguranja za državu protiv kriza u snabdjevanju gorivom kakvima trenutno svjedočimo. Nažalost, pod ovom vladom nije bilo istog nivoa ambicije, ali vlada to može uraditi već sutra. Pozivamo ih da rade s nama kako bismo udvostručili obavezu držanja zaliha i dostigli cilj od 90 dana zaliha prema standardima. Sjedinjene Države i Iran sukobili su se u Ujedinjenim nacijama zbog nuklearnog programa Teherana. Tenzije su porasle nakon što je Iran izabran za potpredsjednika sastanka o sporazumu o neširenju nuklearnog oružja. Pomoćnik američkog sekretara za kontrolu naoružanja Christopher Yeo nazvao je taj potez uvredljivim, optužujući Iran za kršenje obaveza i nesaradnju s UN-ovim nuklearnim nadzornim tijelom. Iranski ambasador pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju Reza Najafi odbacio je te tvrdnje kao politički motivisane, ukazujući na nuklearni dosje samih Sjedinjenih Država. Nuklearno pitanje i dalje je u središtu sukoba koji uključuje Iran, Sjedinjene Države, Izrael, pri čemu Washington insistira da Teheran nikada ne smije razviti nuklearno oružje. Teheran tvrdi da je njegov program obogaćivanja uranija namijenjen isključivo u miroljubive svrhe. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong danas je u Kini u okviru svoje turneje po Aziji ove sedmice. Senatorica Wong će tamo provesti sljedeća tri dana i kopredsjedavaće osmim vanjskim i strateškim dijalogom sa svojim kineskim kolegom Wang Yiem. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Yan podijelio je uvid u njihov dnevni red. Kina se raduje daljnjem ostvarivanju važnih zajedničkih dogovora između lidera dvije zemlje, jačanju međusobnog političkog povjerenja i produbljivanju obostrano korisne saradnje kako bi se promovisao stabilan, zdrav i održiv razvoj odnosa između Kine i Australije i ostvarile veće koristi za narod dvije zemlje. Pristalice palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa osvojile su najviše mjesta na opštinskim izborima u pojasu Gaze, što su prvi izbori bilo koje vrste od 2006. Hamas, koji je 2007. protjerao palestinsku upravu iz Gaze, nije formalno nominovao kandidate u Gazi, te je bojkotovao izbore na zapadnoj obali pod izraelskom okupacijom. Bivši palestinski premijer i predsjednik Centralne izborne komisije Rami Hamdallah kaže kaže da je izlaznost na ovim historijskim izborima iznosila oko 56% na zapadnoj obali, a 23% u Gazi. Postoji mnogo razloga za ovih 23%. Prije svega, oslanjali smo se na civilni registar, a kao što znate, civilni registar nije ažuriran i u pojasu Gaze ima na hiljade šehida koji nisu uklonjeni iz civilnog registra. Također je došlo do raseljavanja. Svakako su cijele porodice raseljene iz područja Deir al-Balaha. Prema kursnoj listi, australijski dolar danas vrijedi 0,71 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,20 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta, šefica Chelsea Sonja Bompastor poziva na bolju tehnologiju u ženskoj superligi, rekavši da je greška spriječila australijsku napadačicu Sam Kerr da postigne novi gol rekord. Tokom utakmice Chelsea protiv Evertona 26. aprila Kerr nije postigla hat-trick u pobjedi od 4:1. Dva puta je postigla gola, zatim je glavom pogodila stativu, a lopta je jasno prešla gol liniju. To bi bio njen 114. gol za klub u svim takmičenjima, što znači da zaostaje za Fran Kirby samo 2 poena kao najbolji strijelac kluba svih vremena. I za kraj vijesti, poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 28. aprila. U Pertu je pljuskovito 23, u Adelaidu sunčano 26, Melbourneu oblačno 26, Hobartu također oblačno 19, u Canberri sunčano 22, u Sidneju uglavnom sunčano 25, Brisbaneu pljuskovi 25 i u Darwinu sunčano 34 stepena. Bile su ovo vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: SBS Audio.
1: Pronađite program koji vas zanima.
2: Ljao ti Adalija,
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Sa vijestima na preko 60 jezika. Sa muzikom za vaše raspoloženje. I sa zanimljivim podcastima. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
1: Slijede novosti iz Bosne i Hercegovine, odakle nam se javila Semra Duranović Koso.
8: Aisha, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. U nastavku ovog javljanja iz glavnog grada Bosne i Hercegovine podsjetit ću na neke od najznačajnijih vijesti koji su obilježili proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. 21. aprila Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na pravcu Zagvozd, Posušje, Novi Travnik, Travnik sa odvojkom za Mostar. Za potpisnika ovog sporazuma ovlaštena je predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Samo dan nakon ove sjednice Vijeća ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo prijedlog osnova za vođenje pregovora sa Republikom Hrvatskom o međudržavnom sporazumu kojim bi bio pokrenut proces izgradnje plinovoda Južna interkonekcija. Sljedeći korak su, mada sam već prošli put rekla, ali vrijedi ponoviti, pregovori delegacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske o ovom sporazumu, nakon čega će se prijedlog dokumenta naći pred Vijećem ministara Bosne i Hercegovine i vladom Hrvatske. Očekuje se da bi sporazum mogao biti potpisan u Dubrovniku na samitu inicijative Triju mora 28. aprila. A evo sad o onim manje lijepim vijestima, odnosno Bosna i Hercegovina, nažalost, sigurnim korakom korača ka zloglasnoj sivoj listi Manivala. Naime, 22. aprila propao je još jedan pokušaj da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, te nacrt zakona o oduzimanju i upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Ministri iz SNSD, dakle Staša Košarac i Srđan Amidžić, zaprijetili su blokadom sjednice ako ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza ne povuče ove teme sa dnevnog reda, što je Bunoza i učinio. Ovi zakoni su ključni uvjet da Bosna i Hercegovina izbjegne sivu listu koja bi značajno otežala život privredi i građanima ove zemlje. A rok da se usvoje zakoni kako ne bi došli na sivu listu je kraj aprila, dakle po ovome vrlo skoro nas očekuje to. Nakon same sjednice Vijeća ministara, Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, pojasnio je zašto su, dakle, ministri iz reda SNSD-a tražili da se to skine sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Evo, poslušajte Stašu Košarca.
9: Nego smo vrlo jasno rekli da zakonska rješenja koja se nalaze na dnevnom redu savjeta ministara, a da prethodno nisu usaglašena sa institucijama Republike Srpske, se ne mogu razmatrati na sjednici savjeta ministara. Koliko bilo koji zakon predviđa kreiranje neke nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine, mi ćemo biti protiv. Prema tome, u zakon o ovom o kome govorimo je bilo predviđeno formiranje nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine. To nema naš podršku.
8: A ovdje je riječ o potrebi za formiranjem državne agencije za upravljanjem oduzetom imovinom, na što ministri iz SNSD-a ne pristaju. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, ovakav stav smatra, odnosno naziva, blokadom institucija. Poslušajte ministra Elmedina Konakovića također nakon ove sjednice Vijeća ministara.
10: Ovdje se raspravlja o tome kako će se upravljati oduzetom imovinom, a i ne mogu entiteti upravljati oduzetom imovinom na nivou države. I mi postavljamo pitanje, evo i ministru Bunozi, zašto nema agencije za upravljanje oduzetom imovinom na nivou države onako kako imaju entiteti, jer bi to bio najefikasniji model upravljanja. Nemamo ništa protiv da se u nekim krivičnim procesima ta oduzeta imovina prepusti ili dodijeli nižim nivoima vlasti, ali te odluke se donose u ovoj ovdje kući i nikad se neće negdje drugo donositi.
8: Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza kaže kaže, prijedloga za rješenje ovog problema je bilo, ali prema njegovim riječima ti prijedlozi nisu prihvaćeni. Poslušajte i ministra pravde Bosne i Hercegovine Davora Bunozu.
0: Mi smo zapravo u konzultacijama s mnogim stručnjacima uzeli jedan model da postoji ured pri Ministarstvu pravde BiH, ali tom imovinom zapravo upravljaju entitetske agencije za oduzetu imovinu. To bi bilo funkcionalno. Onda dobijete prigovore, to nije u redu.
8: Nakon 130 godina kičma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini, evo, praktično je Aiša uništena. Naime, tokom protekle sedmice obustavljena je integralna proizvodnja čelika u novoj željezari Zenica. Uništenje privrednih giganata kao što je željezara Zenica i koksara iz Lukavca, dakle to su kompanije koje su godinama na listama najvećih BH izvoznika, uzrmaće kompletnu ekonomiju države. Podsjetit ću da je još u februaru mjesecu koksara iz Lukavca ugašena. E sad, nije u pitanju samo nestanak gotovo 2.500 radnih mjesta, već i desetine miliona konvertibilnih maraka poreznih i drugih prihoda budžetima, a posebno lančani udar na stotine kompanija sa ukupno više od 10.000 radnih mjesta koje su direktno ili indirektno zavisile od željezare u Zenici i koksare iz Lukavca. Ova nova željezara Zenica upošljava približno 1900 radnika, a većina njih će na prinudni odmor. Nakon gašenja integralne proizvodnje čelika, plan uprave je da zadrži oko 400 uposlenih, dok je sudbina njih 1500 neizvjesna. Nakon višemjesečnih apela sa različitih adresa protesta radnika i upozorenja da će posljedice biti katastrofalne, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je tek u momentu gašenja pogona željezare najavila konsolidaciju i restrukturiranje. Dakle, konkretno je to rekao premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Šta konkretno i hoće li išta biti od tog prijedloga vlade Federacije Bosne i Hercegovine vidjet ćemo vrlo skoro. Vlada Federacije najavljuju konsolidaciju i restrukturiranje. Kantonalni sud u Sarajevu je 24. aprila donio prvostepenu presudu u predmetu koji se vodio zbog smrti 2,5-godišnje djevojčice Džene Gađu iz Kaknja protiv optuženih Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić, kojom su osuđeni na ukupno 17 godina i 6 mjeseci. Suad Rožajac osuđen je na 10 godina zatvorske kazne, Nina Jovanović na 4 godine i 6 mjeseci, a Jasmina Halimić na 3 godine zatvora. Rožajac je osuđen za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje, dok su Jovanović i Halimić osuđene za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Njemu je izrečena i mjera zabrane vršenja ljekarskog poziva u trajanju od 8 godina. Jovanović je zabranjeno vršenje ljekarskog poziva i funkcije u trajanju od 6 godina. Halimić je također dobila mjeru zabrane vršenja ljekarske funkcije u trajanju od 3 godine. Aiša, suđenje u ovom krivičnom postupku trajalo je skoro 3 godine. Tužiteljstvo je tokom suđenja i iznošenja završnih riječi tvrdilo da su propusti tokom operacije očnog kapka male djevojčice u privatnoj ordinaciji doveli do smrti upravo Džene Gađun, dok je odbrana negirala krivicu. Inače, slučaj malene Džene potresao je javnost u novembru 2021. godine, a nekoliko puta su organizovani i protesti na kojima su roditelji upućivali zahtjeve vlastima, sudu i tužiteljstvu. Roditelji nisu odustajali od svoje borbe u traženju pravde i istine. Eto, išao ovom informacijom i završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam lijepe pozdrave iz Sarajeva, šalje Semra Duranović-Koso.
2: Pronađite svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku.
3: Savezna vlada je najavila reformu NDIS-a, nacionalne šeme osiguranja za osobe sa invaliditetom, istraživao Sidney Lang.

0: Slušate SBS program na bosanskom. Savezna vlada najavila je veliku reformu nacionalne šeme osiguranja za osobe sa invaliditetom, NDIS, s ciljem smanjenja prevara i troškova u programu vrijednom 50 milijardi dolara. Iako pozdravljaju neke aspekte reforme, zagovornici prava osoba sa invaliditetom upozoravaju da je potrebna dodatna jasnoća o smanjenju podrške i kriterijima za ostvarivanje prava, uz strah da bi oni kojima je pomoć najpotrebnija mogli izgubiti pristup ključnim uslugama, kako izvještava Sydney Lang. Teško, ali neizbježno. Tako je ministar zdravstva Mark Butler opisao sveobuhvatne reforme NDIS-a, uz pooštravanje kriterija za pristup, smanjenje financijske podrške i borbu protiv nepoštenih pružatelja usluga, vlada se nada da će obuzdati troškove ovog programa od 50 milijardi dolara. Mark Butler kaže da budućnost ovog sistema zavisi od toga.
1: Right now the NDIS costs too much.
0: Trenutno NDIS košta previše i raste prebrzo u poređenju s bilo kojim sličnim vladinim programom. Ako ne preduzmemo mjere kako bismo ga učinili održivim, jednostavno neće postojati u budućnosti za Australce kojima je najpotrebniji. Ne možemo priuštiti da NDIS nastavi rasti ovim tempom, ali još važnije, ne možemo priuštiti da NDIS propadne. Pokrenut 2013. NDIS je prvobitno obuhvatao do 400.000 Australaca i trošak od 13,5 milijardi dolara godišnje. Danas, sa oko 760.000 korisnika, troškovi su narasli na 50 milijardi dolara godišnje. Najavljujući strožije kriterije, Butler kaže da vlada želi smanjiti broj korisnika na 600.000 do kraja decenije. Pristup će se zasnivati na značajnom smanjenju funkcionalnih sposobnosti koje utiču na svakodnevni život. Također će se ukinuti liste koje su određivale pravo na osnovu same dijagnoze. Te takozvane liste pristupa uvedene su kako bi se sistem pokrenuo, ali su trebale biti privremene. Umjesto toga, dijagnostički pristup doveo ljude u sistem za koji nikada nije bio namijenjen. Predsjednik organizacije People with Disability Australia, Jeremy Hope, kaže da uprkos brojnim podacima nema dovoljno jasnoće o tome šta to znači za oko 160.000 ljudi koji bi mogli izgubiti podršku. Bilo je mnogo informacija, mnogo govora o procentima i novcu, ali ne i o tome šta slijedi. Želimo biti dio tog procesa, kako učiniti sistem održivim, a istovremeno osigurati kontinuiranu podršku i sigurnost za osobe s invaliditetom. Kako bi se smanjio rast troškova, vlada je najavila i smanjenje finansiranja programa društvenog i zajedničkog učešća. Da bi se ublažile posljedice tih rezova, bit će uspostavljen fond za inkluzivne zajednice vrijedan 200 miliona dolara s ciljem jačanja kapaciteta organizacija u zajednici. Izvršna direktorica Disability Advocacy Network Australia, Emma Benison, upozorava da takvi programi moraju ostati inkluzivni.
2: I don't think that's what the minister intends.
0: Želimo programe koji uključuju i osobe s invaliditetom i one bez invaliditeta. U suprotnom, vraćamo se unazad. Prema vladi, dio problema predstavljaju rasprostranjene prevare u sistemu. U Australiji postoji gotovo 280.000 pružatelja NDIS usluga, ali je registracija dobrovoljna, pa je samo oko 6% njih formalno registrovano i pod nadzorom. Kako bi to riješili, vlada planira uvesti digitalne sisteme plaćanja za praćenje troškova i proširiti obaveznu registraciju za rizične usluge.
1: Under the NDIS market that was set up by the coalition.
0: Trenutno vam treba više identifikacije za ulazak u noćni klub nego da postanete pružatelj usluga u NDIS-u. I to će se promijeniti. Proširit ćemo obaveznu registraciju na rizične aktivnosti kao što je lična njega i podrška u zatvorenim okruženjima. Ministrica iz Sjene za NDIS Melissa McIntosh optužuje vladu da ubrzano provodi reforme bez konsultacija. Ministar je najavio smanjenje rasta na 2% bez jasnog plana i bez ikakvih konsultacija s opozicijom. Najveća grupa korisnika NDIS-a su djeca sa autizmom. Vlada planira uvesti novi program Thriving Kids za djecu do 8 godina s razvojnim poteškoćama ili autizmom koja više neće ispunjavati uslove za NDIS. Iako će savezna vlada učestvovati u finansiranju, države i teritorije će morati sufinansirati i provoditi program. Međutim, Queensland je već odbio učestvovati dok druge države upozoravaju da ne mogu nadoknaditi izgubljene usluge. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns kaže da države ne mogu preuzeti dodatne troškove. Nemamo milijarde koje možemo izdvojiti. Učinit ćemo šta možemo, ali ne možemo pružiti iste usluge kao NDIS. Najavljene su i promjene u sistemu brige za starije osobe, uključujući odustajanje od naplate do $50 po satu za osnovne nekliničke usluge poput tuširanja i oblačenja. Iako povrata novca neće biti, a promjene stupaju na snagu u oktobru, direktor Aging Australia Tom Simonson kaže da je odluka dobrodošla. Vidjeli smo da stariji ljudi smanjuju broj tuširanja jer to ne mogu priuštiti. Ovo je pozitivan korak. Promjene u NDIS-u trebale su stupiti na snagu i u ove godine. Međutim, implementacija je odgođena do aprila 2027. što su pozdravile organizacije za zaštitu prava osoba s invaliditetom. Mark Butler kaže da će naredni mjeseci biti posvećeni konsultacijama. Bez značajnih reformi, upozorava, sistem možda neće opstati. Šema invalidskog osiguranja bit će uključena u budžet, ali ovo je veće od budžeta. NDIS je odraz naših nacionalnih vrijednosti i karaktera. Svaka prevara narušava povjerenje u sistem. Ove reforme nisu samo uštedama, radi se o spašavanju samog NDIS-a. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović. Zob Rok se pita zašto generacija Z koristi tehnologiju iz vremena kojega se ni ne sjećaju.

0: Radio program na bosanskom. Analogni uređaji ponovo postaju popularni među tehnološki najosvještenijom generacijom do sada, generacijom Z. Zašto generacija Z koristi tehnologiju iz vremena kojeg se ni ne sjećaju, pita se Zoe Brook. Ashia Jean Sharif ima 24 godine i svoj telefon koristi kao fiksni. Ne koristi društvene mreže i sluša muziku na iPodu sa 16 GB memorije. Ovakav način života praktikuje već godinu i po. U početku sam pravio velike promjene u svom odnosu prema tehnologiji iz čiste radoznalosti. Htio sam vidjeti koliko stvari mogu biti drugačije. Nakon mjesec dana pomislio sam, pa čekaj, ovo je ozbiljno, ovo je jako dobro i želim ovako nastaviti zauvijek. Nakon otprilike 6 mjeseci, to je jednostavno postao moj način života i više nisam ni razmišljao o tome. Primijetio je poboljšanje koncentracije, ali i društvenog života, iako mnogi iz njegove generacije ovise o online socijalizaciji. Generacija Z ima najveću upotrebu društvenih mreža, ali također je najsklonija kupovini takozvanih glupih telefona.
1: The grass is greener on the side with real grass.
0: Trava je stvarno zelenija tamo gdje je prava trava. Generacija Z je prva generacija digitalnih domorodaca, a većina njih ne zna kako izgleda svijet bez pametnih telefona. Albert Malloy ima dijagnosticiranu hiperaktivnost, ali smatra da su njegovi simptomi pogoršani dugogodišnjom ovisnošću o telefonu. Vidim ljude poput moje cimerke. Neki dan joj se telefon ispraznio i ipak je izašla iz kuće bez njega. Bio sam u fazonu kako to uspijeva. To mi je potpuno stran koncept biti bez telefona u bilo kojem trenutku. Da nisam koristio društvene mreže tokom srednje škole, da nisam pokušavao oblikovati kako me drugi vide online u odnosu na stvarni život, bio bih mnogo bolje i ne bih bio toliko ovisan o telefonu. Izvještaj McKinsey-a iz 2022. kaže da generacija Z ne pravi razliku između online i offline života. Za mnoge digitalne domorodce društvene mreže postaju njihova stvarnost, čak i kada to zapravo nisu. Julian Krahan kaže da je kao 10-godišnjak upao u takozvane all right krugove na internetu. Vrlo je lako slušati zanimljive online ličnosti i pridružiti se grupama koje se slažu s tobom, jer tada se osjećaš kao dio zajednice, što je lijep osjećaj, posebno kad si mlad i kad se osjećaš izolovano u stvarnom životu. Online pronađeš grupu koja te podržava, ali čak i kada počnu pričati o toksičnim idejama, počneš ih opravdavati u svojoj glavi. Doktorica Brittany Ferdinand, predavačica digitalnih medija na Univerzitetu u Sidneju, smatra da su algoritmi zarobili ljude na internetu.
2: So, echo chambers are one thing that...
0: Echo chamberi su nus produkt algoritamske kulture. Oni nam daju filtriranu sliku svijeta, posebno za mlade koji većinu vijesti i informacija dobijaju putem društvenih mreža. Možete trenirati svoj algoritam, ali on i dalje djeluje kao kulturni posrednik. U posljednjih godinu dana pojavili su se trendovi koji se suprotstavljaju algoritmima. Trendovi poput njutro, digitalnog minimalizma i koncepta hronično offline. Prema turističkom istraživanju 2025. i 2026. više od 76% Australaca u dobi od 18 do 25 godina razmišljalo je o digitalnom detoksu tokom ljeta. Ben Smith radi u prodavnici analognih medija u Sidneju. On sluša muziku sa CD-ova. Lično volim slušati CD-ove u autu. Vinil rijeđe koristim jer bih ovdje potrošio cijelu platu. Primijetio je promjenu u strukturi kupaca. Sve više mladih kupuje CD-ove, srednjoškolci i studenti. To su nam sada glavne mušterije i stvarno je lijepo vidjeti to danas. Doktorica Ferdinands također primjećuje da njeni studenti sve više usvajaju analogni način života. Generacija Z je izuzetno pametna generacija. Vrlo su svjesni svjetskih problema i u toku su s temama koje nadilaze njihove godine. Mislim da su primijetili negativne strane stalnog boravka online i sada preuzimaju kontrolu. Navikli ste na instant zadovoljstvo i stalnu izloženost i sada se okrećete suprotnom. Želite čekati, imati strpljenje, razvijati fotografije i smijeti se kad neko trepne na slici. To je zapravo jako lijepo i iskreno. Želja za susretima uživo dovela i do porasta društvenih klubova. Doktorica Ferdinands vodi vlastiti čitalački klub. Ne mislim da su ovi klubovi popularni samo zbog digitalnog zamora. Ljudi žele upoznavati druge i povezati se uživo. Ne traže samo zajednicu, već povezanost koja je svjesna i stvarna. Ali digitalni zamor ne znači da mladi žele potpuno napustiti internet. Šarif smatra da mu je vrijeme provedeno offline poboljšalo odnos prema online svijetu. Internet je mnogo više od društvenih mreža i streaming servisa. U posljednje vrijeme otkrivam niše na internetu koje me podsjećaju na djetinjstvo, kada smo učili HTML u školi, pravili ružne stranice. Ljudi dalje prave takve stranice, ali sada rade nevjerovatne stvari. Našao sam stranicu gdje možeš naučiti JavaScript i pretvoriti sve preko čega pređeš mišem u srca. Ne radi se o odbacivanju tehnologije, već o ponovnom usklađivanju načina na koji živimo s njom. Ne želimo živjeti u medijima, želimo živjeti pored njih. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović. Besplatno poslušajte fantastične priče na vašim mobilnim uređajima. Posjetite internetsku stranicu sbs.com.au/bosnian ili odmah preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Azrom Hodžić Kadić, velikim borcem za bosanski jezik i njegovu promociju. Azra Hodžić Kadić je profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog i crnogorskog jezika u Centru za strane jezike na Univerzitetu u Beču i vanjska saradnica na Odsjeku za slavistiku i kavkaske studije Univerziteta Friedrich Schiller u Jeni. Doktorandica je slavistike. Njena područja istraživanja su manjinski jezici, višejezičnost i proučavanje bosanskog jezika u višejezičnom društvu. Osnovala je udruženje i pokrenula projekat Otkrij bosanski. Također, profesorica Hodžić Kadić je autorica višejezičnih udžbenika za bosanski jezik kao drugi strani jezik. Poštovana i draga profesorice Hodžić, srdačna dobrodošlica u program SBS-a na bosanskom. Dobrodošli na ovaj način u Australiju.
4: Hvala vam. Veoma sam sretna da imam priliku da govorim za radio koji svoje informacije prenosi na bosanskom jeziku, što uveliko govori da Australija je jedna od zemalja koja živi i promovira višejezičnost. Upravo sam ovaj svijetli primjer unijela u svoju disertaciju gdje sam navodila kako se još može očuvati jezik. Jedna od glavnih promocija jeste upravo živa riječ i medijski prostor, što zapravo je veoma rijetko da imamo ovako kvalitetan program na bosanskom jeziku, a koliko sam upućena i na drugim jezicima, također i na srodnim jezicima kao što je hrvatski i srpski jezik. Hvala vam kao prvo što ste omogućili i što ste se izborili za ovakvo pravo, jer znamo da zajednica zaista je bitna karika koja osvješćuje tamo gdje dođe. Vi, kao što ste na samom početku naveli, nas ima možda više izvan zemlje nego u zemlji, jeli, Bosni i Hercegovini, nažalost. Imamo drugu i treću generaciju naših iseljenika, naše djece. Međutim, ja bih više govorila o jeziku ili porijekla, jer mi možemo reći da to više nije prvi ili materni jezik. I moja disertacija se temeljila na tome, gdje ja sam istraživala Austriju, Njemačku i Švedsku i odnos druge i treće generacije, ali i odnos jezičke politike onih zemalja u kojima se oni nalaze. Iako nas ima jako mnogo u Njemačkoj, bosanski jezik nije uopće ponuđen u školi i zajednica je ta koja je očuvala jezik, dovela ga do tog stepena da se ne izgubi. Jer poznato je u lingvistici da nakon treće generacije jezik izumire, što je sasvim, da kažem, na neki način prirodno. Ja sam veoma ponosna, radići svoju disertaciju sam vidjela da smo mi toliko angažovana grupa ljudi gdje god da se nađemo, bez obzira što se radi o bosanskom kao manjinskom jeziku, migrantskom jeziku, ali jako dobro držimo konce. Eto, to bih za početak rekla.
3: Vašom zaslugom bosanski jezik je sada ravnopravno sa srpskim i hrvatskim jezikom uveden kao predmet proučavanja na Univerzitetu u Beču. Azra, recite nam, da li je to bilo teško ostvariti i šta to znači za bosansko-hercegovačku ili šta je to značilo za bosansko-hercegovačku zajednicu u Austriji?
4: Da, moj put što se tiče predavanja općenito jezika, ja sam predavala više jezika, počevši od francuskog, njemačkog i jedno vrijeme španski, zatim sam predavala srpski i hrvatski na Akademiji za sigurnost i Vojnoj akademiji u Beču. Jako, da kažem, vojnički režim je predavanje jezika na jednoj takvoj ustanovi. Bosanski tada nije bio ponuđen, ali je bio hrvatski, jer hrvatski je, da kažem, gradišćansko-hrvatski je priznati manjinski jezik u Austriji i jako je puno lakše da Hrvati ili gradišćansko-hrvatska skupina imaju obrazovanje i pravo na očuvanje.

0: očuvanje svoga jezika. U Austriji je jedna od najvećih bosansko-hercegovačkih dijaspora, međutim moram reći da se radi o radnoj ili radničkoj dijaspori, gastarbajterskoj dijaspori, ne samo u Austriji nego i u Njemačkoj. Ne možemo govoriti o nekoj velikoj akademskoj kvoti, tek u novije vrijeme dolazi do buđenja ili do iskorištavanja onoga svega što nudi Austrija, jeli, da se akademska stopa povisi. Tako da bosanski jezik nije baš u akademskim krugovima bio razvijen, niti je ponuđen. Mi na Slavici imali smo kroz neki drugi program. Međutim, Centar za jezike, jedan prilično možda od najvećih u Europi centara gdje se nudi više jezika, nije bio ponuđen bosanski jezik. I ja kada sam prešla sa Akademije za sigurnost i Vojne akademije, bila sam iznenađena da hrvatski i srpski je ponuđen, a bosanski nije. I razgovarala sam tada sa dekanicom ili šeficom tog odjela i ona rekla, pa znate, mi nemamo baš dovoljno zainteresovanih, nemamo, uglavnom su to bile sve negativne komponente zašto ne, a ne zašto da. Međutim, studenti koji su dolazili, ja sam tada bila primarno na hrvatskom jeziku, su izrazili želju i željeli naravno da uči ili da imaju studijski predmet ili izborni predmet bosanski jezik, da li to bio jezik porijekla ili da li to bio strani jezik. I onda sam počela u akciju da se to ostvari. Ja nažalost moram reći da sam tada kontaktirala ambasadu koja nije shvatila to kao neki ozbiljan, da kažem, potez ili nešto što bi se moglo ostvariti. Čak su mi rekli, pa ne vjerujem da će to Austrija odobriti. I ja sam sakupljala uporno potpise i na neki način pokrenula peticiju studenata koji zapravo želi učiti bosanski jezik. To je u stvari trajalo otprilike negdje 4 semestra u 2 godine gdje sam sakupila 86 potpisa, ali onda sam došla na sljedeću prepreku gdje mi nismo imali po planu i programu udžbenik koji bi odgovarao izazovima europskih referenci i da bismo mogli na osnovu toga izvršiti bodovanje ili akreditaciju tih predmeta. Tako da je meni sljedeći zadatak bio, ili tada mi je već rekla dekanica, pa dobro, Aza, ali na osnovu čega? Ta rečenica je u stvari pokrenula jedan ogromni projekat Otkri bosanski, NDK Bosnić, Diskava Bosnije, gdje je moja zamisao bila da u određenom periodu, jer to ne ide preko noći, imamo 4 udžbenika koji će zadovoljavati europske reference i gdje će bosanski biti akreditovan kao studijski predmet, znači ukoliko je na slavistici, i u drugu ruku je izborni predmet. Bosni i Hercegovini je ravnopravni, vidi da njihov jezik nije poništavan, tako da je jedan to veliki korak za drugu i treću generaciju, što mi je u suštini tada bio i cilj.
1: Jeste, a nadamo se da će oni iskoristiti eto što ste vi uspjeli da ostvarite kroz vaše udruženje Otkri i vaš projekat Otkri bosanski. Recite nam koliko ste udžbenika kreirali Otkri bosanski do sada i vi ste implementirali evropske standarde u udžbenike. I da li je moguće kreirati jedinstvene udžbenike koje bi koristili svi učenici bosanskih škola u svijetu?
0: Da, ja sam, kao što znate, Otkri bosanski 1 je izašao od 2021. godine. Taj udžbenik nije samo sam udžbenik po sebi, zato što on sadrži i app, sadrži i dodatni materijal. Otkri bosanski 2 je prošle srijede izašao, međutim tek od sljedeće srijede stupa na tržište. A pored toga sam radila za Tursku, znači dvojezičan udžbenik, koji nema veze, hajmo reći, ima donekle, ali nema veze sa Otkri bosanski 1, koncepcija je ista, uređen je po evropskom referentnom okviru, govorim bosanski ili bošnjačja konšujoru, koji je također ušao na otvorena vrata i jako dobro prihvaćen i postao je i literatura, glavna literatura na odsjeku za bosanski jezik u Istanbulu. Nažalost, bez obzira što imamo 5. generaciju Bošnjaka, pa čak i 6. u Turskoj, nikada do današnjeg dana, do ove godine nije kreiran jedan udžbenik koji bi odgovarao europskom referentnom okviru. Uopće nisu kreirani udžbenici za nastavu, što govori o tome da je to zapuštena na neki način sfera u Bosni i Sici, da mi nemamo ljudi koji se bave time i da bosanski kao drugi u strani jezik još nema dovoljno razvijenu niti infrastrukturu, niti pomoć od Bosne i Hercegovine. Samim tim, Otkrij bosanski 1 i 2 se može koristiti već od 14 plus godina. Da li to bio strani jezik ili drugi jezik, jer u suštini plan i program se podudara. Međutim, za manju djecu ili za bosanske škole nije nešto urađeno po evropskim standardima. Postoje udžbenici koji su došli do nas iz Bosne i Hercegovine i namijenjeni su takozvanoj dijaspori. Međutim, ti udžbenici nisu prilagođeni modernim metodičko-didaktičkim pristupima. To može već svaki bolji nastavnik, a pogotovo metodičar, jer vi ne možete imati jedan udžbenik gdje imate pet predmeta. Vi morate osluhnuti šta ta djeca trebaju. Neko ko piše takve udžbenike bi u najmanju ruku trebao biti dobro dvojezičan. Otkrij bosanski 3 i 4 također će zahtijevati jedno izvjesno vrijeme. Reći ćemo da bi se cijeli projekat mogao končati za jedno otprilike 5 godina. Tako da onda imamo kompletiranu cijelu selekciju od A1 pa do C2, što znači da smo postigli veliki uspjeh, jer mi u suštini, kao što sam rekla, već zadnjih 30 godina nismo imali nešto što bi moglo prihvatiti austrijski obrazovni sistem, njemački, švedski, švicarski, norveški ili bilo koji obrazovni sistem koji ima kriterije europskog referentnog okvira. Ja bih samo još napomenula da Otkrij bosanski 2 je još modernije od Otkrij bosanski 1. Imamo takozvanu petu vještinu gdje su uključeni čak kratki videi i pored toga veliki broj slušnih vježbi i naravno app koji će im omogućiti da radi sami ili uz pomoć nastavnika različite interaktivne vježbe.
1: Vjerujem da će udžbenik Otkrij bosanski 2 biti izuzetno zanimljiv i kvalitetan. Malo prije kada ste govorili o metodičko-didaktičkoj komponenti mnogih udžbenika bosanskog jezika kojima u stvari ta komponenta nedostaje, vi ste, Azra, uvršteni među 20 vrhunskih predavača i lektora stranih jezika na Univerzitetu u Beču. Dakle, kakva je vaša metodika rada sa učenicima, sa studentima i šta vam jedno takvo priznanje znači, pogotovo kada su vas nominovali vaši studenti?
0: Da, to je zaista bilo za mene veoma važno, ali i emotivno čuti jezika i to mi je uvijek pomagalo da do svakog studenta doprem, jer on se puno bolje osjeća kada se vi recimo obratite nekom studentu na francuskom, ali ako dolazi iz Afrike, pa ako mu se obratite na turskom, pa na španskom, pa na različitim jezicima. I naravno na osnovu te svoje metodike i didaktike, prvo što unosi tu komponentu jeste više jezičnosti, druga komponenta jeste humor i treća komponenta jeste da ja jako puno radim sa pokretima. Znači, kod mene je jako živo na času, što možda je puno lakše sa manjom djecom, ne sa studentima, ali ja to radim i sa studentima. Učimo jezik kroz pokrete, učimo jezik višeslojno, ne učimo samo jedan određeni jezik. Uvijek poredimo kako je u drugom jeziku, koje su sličnosti, koje su razlike. Tako ja uvijek napravim takozvanu ličnu kartu svakog studenta, tako da ja vrlo brzo shvatim s kim imam posla, što bismo rekli. I naravno opuštena atmosfera,
1: U svijetu postoje mnogobrojne škole bosanskog jezika, eto kako ste ih vi nazvali, dopunske škole, ali koje sa trećom generacijom nekako opadaju po broju učenika, mnoge škole se i zatvaraju. Sačuvati bosansku školu i dovesti djecu da uče bosanski jezik je stalni izazov, pogotovo na početku školske godine nastavnici su pod stresom u smislu hoće li uspjeti sačuvati odjeljenje itd. Šta vi mislite, profesorice Hodžić, kako sačuvati i unaprijediti škole bosanskog jezika u dijaspori i šta treba konkretno preduzeti da dođe do povećanja interesa za učenjem bosanskog jezika?
0: To je jako zanimljivo pitanje. Kao što sam rekla, ja sam se u disertaciji bavila sa tri države, eli? Ne samo učenicima, imala sam različite aspekte. Jedan od aspekata su svakako dopunske škole ili kako ih zovu ovdje ili na njemačkom takozvani subotnje škole. Znate, jako puno zavisi od države prijema, zato što naša država porijekla ne vodi o tome brigu. Tako je bilo rečeno da će dolaskom novih političara dijaspora biti u fokusu, međutim moramo se pitati kojim fokusu je. Taj fokus još nije itekako zapažen. Otprilike, znači, ako bismo rekli, faktori su mnogobrojni, da se vratimo na vaše pitanje, faktori su mnogobrojni zašto se gubi jezik, međutim živimo u 52 različite zemlje. Ima velikih oscilacija, u Islandu je, hajmo reći, potpuno izgubljen jezik, u Danskoj također, gdje sam ja morala sa našom djecom komunicirati na engleskom, u odnosu na Švedsku gdje možete razgovarati na čistom bosanskom jeziku bez nekih prepreka. Znači ta politika, jezička politika je okrenuta očuvanju, a ne gubljenju ili stapanju bosanskog ili bilo kojeg drugog migrantskog jezika.
1: Šta poduzeti da dođe do povećanja interesa za učenjem bosanskog jezika? To moraju da urade institucije koje se bave bosanskim jezikom na nekom akademskom nivou i u dijaspori, ali i vlast u Bosni i Hercegovini ima svoju odgovornost. Naravno, i ono na kraju i najvažnije, roditelji. Osviještenost roditelja o važnosti njegovanja maternjeg jezika.
0: Pa roditelji naravno su glavna karika. Mi jako rijetko ili skoro nikako, kada pogledamo inače u bilo kojoj državi, ne komuniciramo dovoljno na bosanskom jeziku, nemamo neki osmišljen redovni plan i program u svojim domovima kako i na koji način, jeli, da prenesemo jezik, kako da ga stabilimo u identitetu koji se tek formira. 7. godine je bitno razviti taj osjećaj i vezati za određene pojave, ne za sve pojave, nego za određene pojave i neposredno. Ništa se ne treba raditi silom, nego to mora biti neposredno i uključivati ih u zajednici, uključivati ih što više u, recimo, bosansko-hercegovačku zajednicu u Australiji. Znači, jednom sedmično da oni imaju tu poveznicu, aha, to je dan kad ja sam sa svojim sunarodnjacima ili sa ljudima sa kojima sam isti po jeziku. To je ta komponenta gdje roditelji mogu utjecati. Međutim, druga ta komponenta jeste, veoma često možete čuti kao, jeli, maćehinski odnos Bosne i Hercegovine prema dijaspori. Problem je ako postoje institucije, te institucije nisu dovoljno kvalifikovane da bi se bavile višejezičnom djecom i ne poznaju jezičke politike određenih država ili ni jedne države. To je, znači, broj jedan. Iako su se radili materijali i radi se materijali, ti materijali ponovo, nažalost, stoje u podrumu. Taj odnos između dijaspore i Bosne i Hercegovine po pitanju i razvijanju metodičko-didaktičkih materijala mora se popraviti. Znači, mora postojati saradnja, mora postojati spona, mora postojati slušanje, saslušanje potreba. To je broj dva, znači odnos matične države prema dijaspori. Ja sam, eto, u timu za armenijsku dijasporu razvijala udžbenike, ali vjerujte da se udžbenici u Bosni i Hercegovini razvijali bez jednog eksternog saradnika iz dijaspori. I to je tužno, da ta veza je jako, jako tanka. Ja se uvijek ponadam kad se otvori neki novi ured za dijasporu, kad se otvori neki sektor, jeli, da će se to produbiti i da ćemo jedni drugi saslušati, a nećemo se nametati ko je veći ekspert i sami sebe nazivati ekspertima. To je jedna od ključnih činjenica. I treća jeste ta jezička politika zemlje prijema. Znači, ako nije razvijena ta svijest o višejezičnosti, a nije u većini država, i ukoliko migrantski jezici nemaju prestiž, a nemaju u većini slučajeva, itekako utječe da se jezik gubi. A ono što mi možemo učiniti...
1: Razgovor sa profesoricom bosanskog jezika sa Univerziteta u Beču, Azrom Hodžić-Kadić, kojim završavamo naš današnji program, možete u cijelosti poslušati na našoj internetskoj adresi sbs.com.au/bosanski. Vjerujem da ste se u proteklom satu ne samo informisali i zabavili, nego i pronašli poneko zrno ljepote i optimizma. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 3. maja u 3 sata poslije podne. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadžiahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.